0: U Crnoj Gori saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to prema sljedećem rasporedu. Njeguši Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori malo da umireno oblačno vrijeme, ali sa dužim periodima sunčanog vremena. U drugom dijelu dana iz meteo centra kažu da u kontinentalnim predjelima može doći do jačeg razvoja oblačnosti koji će ponegdje usloviti pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 33 stepena. Sunčano jutro u Crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha na Cetinju iznosi 18 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Oglasi, oglasi. Star Game.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Crna Gora je ostvarila značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Poručili su intervju radio televiziji Crne Gore premijeri Holandije, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine itekako ostvariv cilj i da Crna Gora ima sjajne šanse da u potpunosti ispuni agendu u predviđenom roku. Tekst nacrta zakona o zaštiti zviždača u finalnoj verziji usklađivanja sa komentarima Evropske komisije, a u Ministarstvu pravde očekuju da će ga vlada tokom juna uputiti Skupštini. Iz Ministarstva pravde, na čijem čelu je Bojan Božović, kazali su da je riječ o unaprijeđenom tekstu prijedloga zakona koji će nakon finalne potvrde Evropske komisije biti upućen vladino utvrđivanje, a potom i Skupštini Crne Gore na usvajanje. Dio zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici dopunu krivične prijave protiv predsjednika savjeta RTCG-a Veselina Drljevića, tvrdeći da postoje osnovi sumnje u zloupotrebu prava intelektualne svojine, ali širi obrazac djelovanja koji je, kako navode, doveo do finansijske štete i narušavanja integriteta javnog servisa. Podnosioci prijave podsjećaju da su prethodno obavještavali Etički komitet i Etički odbor Univerziteta Crne Gore o navodnom plagiranju doktorske disertacije Veselina Drljevića, ali da njihove inicijative nije su razmatrane zbog činjenice da je doktorat stečen u inostranstvu. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio južne Filipine, saopštili su zvaničnici te države. Izraelska vojska saopštila je da je Iran lansirao rakete ka teritoriji države Izrael. Ovo je prvi ovakav napad od stupanja na snagu itekako krhkog primirja početkom aprila mjeseca, što izaziva strah od nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Iran je prethodno upozorio Izrael da će ga napasti u znak odmazde zbog izraelskog napada u Bejrutu, u kojem su bile mete dvije stambene zgrade, a u kojem su, prema navodima iranskih medija, poginule dvije osobe, dok je njih 20 ranjeno. Sunčano vrijeme na Cetinju, uz umjerenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha našem gradu iznosi 25 stepeni. 10:03, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u prvo izdanje za danas emisije Cetinje Info s aktuelnostima iz Crnogorske prijestolnice. U okviru programa The Game On, posvećenog FIFA svjetskom prvenstvu 2026. u američkom uglu na Cetinju, danas počinju radionice pod nazivom Fudbal kao stil života. Gost i predavač prve radionice, koja je počela u 11 časova, je trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Petar Kasom, koji će učesnicima razgovarati o fudbalu kao sportu, kao načinu života, ali i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta. Prijavni formular za naredne radionice dostupan je putem linka objavljenog na Facebook stranici američkog ugla na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš utorak 9. juna u 18 časova biće domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac. Izložba pod nazivom Lik žene predstaviće radove ove cetinske umjetnice. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst njenih umjetničkih radova.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih biće otvorena u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević 9. juna, utorak od 18 časova, projekat koji je podržan od strane prijestolnice Cetinje, a projekat koji okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovnu umjetnost.
0: Cetinje Info.
1: Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila je Nacionalni park Skadarsko jezero jednim od 14 novih rezervata biosfere. Kako su saopštili, te teritorije predstavljaju žive primjere kako ljudi i priroda mogu napredovati zajedno kroz zaštitu biodiverziteta, podršku održivom razvoju, ali i jačanju lokalnih zajednica.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo i treće izdanje festivala komedije i zabave Fun Fest Cetinje, koje će biti održano u našem gradu na ljetnjoj pozornici od 12. do 21. juna, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren petak 12. juna hit mjuziklom Vesele djevojke.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije detaljnije možete čitati na portalu Cetinski list, kao i sve vijesti iz države, regiona i svijeta. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za srijedu 10. jun. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice je zakazan za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju na 94,5 MHz ili preko internet portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa The Game On u američkom uglu Cetinje danas je održana prva od tri planirane radionice pod nazivom Fudbal kao stil života u organizaciji američkog ugla Cetinja. Gosti i predavač bio je Petar Kasom, trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koji je sa učesnicima razgovarao o fudbalu kao sportu, načinu života i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih biće otvorena u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević u utorak 9. juna sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestolnice Cetinja, a kako su najavili, okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz.
0: Cetinje Info.
1: Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene biće otvorena u utorak 9. juna u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, a iz biblioteke najavljuju da ova izložba pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozoričnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit muziklom Vesele devojke.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestolnice Cetinje obavještava građane, a posebno pčelare, da će danas 8. juna u večernjim satima biti sprovedena akcija za prašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane zone rijeke Crnojevića i romskog naselja. Pčelarima se preporučuje da blagovremeno preduzmu odgovarajuće mjere zaštite svojih pčelinjih zajednica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova planirana akcija biće odložena, a javno će o novom terminu biti blagovremeno obavještena.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: Top Sport.

Top Sport. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Top Sport na talasima Radio Cetinja. Kao što ste već navikli, ponedeljak je rezervisan za sumiranje sportskih utisaka, ali kako je sezona u klubskim ekipnim sportovima zvanično završena i naše današnje izdanje bit će u nešto kraćem formatu. Ipak, bez obzira na to što su naši klubovi na zasluženom odmoru, sportskih tema ne nedostaje. U narednih 15 minuta prelistavamo preostale aktivnosti, osvrćemo se na finiš uzbudljive sezone iza nas i najavljujemo ono što nas čeka i što je najvažnija stvar u sportskom kalendaru 2026. godine, a to je Mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

Emisiju Top Sport otvaramo dešavanjima sa lokalnog nivoa. Iako su dvorane i stadioni u gradu trenutno prazni, u našim lokalnim klubovima se već polako prave planovi za narednu sezonu, a ima i par zanimljivih vijesti iz tabora cetinskih sportista koje ne smijemo zaobići. Crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je prvo mjesto na mitingu u Atini, preskočivši 198 cm. Ovaj rezultat predstavlja novi lični i nacionalni rekord Crne Gore, a ujedno i najbolji rezultat u ovoj disciplini na domaćoj sceni u posljednjih 5 godina. Vuković je prije 10 dana na takmičenju u Njemačkoj zabilježila rezultat od 194 cm, čime je potvrdila dobru formu na otvaranju ljetne sezone. Drugo mjesto na mitingu u Atini zauzela Angelina Topić iz Srbije sa preskočenih 196, dok je treća bila reprezentativka Slovenije Lila Apostolovski sa rezultatom od 188 cm. Grk Pavlos Zakaridis pobjednik je turnira u karambol bilijaru održanog u čast Dana nezavisnosti Crne Gore, nakon što je u finalu savladao višestrukog prvaka Crne Gore Marka Lipovinu. Kako je saopšteno iz bilijar kluba Biljarda, Zakaridis je na putu do trofeja u polufinalu pobjedio Srđana Grahovca. Iz kluba su zahvalili svim takmičarima na učešću, dodavši da ih očekuje odlazak na turnir u Solun od 2. do 5. jula, kao i organizaciju turnira u čast Dana državnosti Crne Gore 13. jula. Košarkaši Univerziteta Donja Gorica, koje sa klupe predvodi Cetinjanin Kristijan Ivanović, osvojili su prvo mjesto na SIAS interkontinentalnom turniru u Kini, završivši takmičenje bez jednog poraza u konkurenciji univerzitetskih i reprezentativnih selekcija iz Australije, Kine, Singapura, Malezije i Mađarske. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da se među učesnicima nalazio i University of Melbourne, aktualni šampion australijske univerzitetske košarke i jedan od najuspješnijih tamošnjih programa. Nakon trijumfa u grupi, crnogorski tim je australijskog prvaka ubjedljivo savladao i u finalnom meču turnira rezultatom 91-65. Osvajanjem ovog trofeja, Kristijan Imanović je nastavio uspješan trenerski i rezultatski niz koji uključuje 5. mjesto na kadetsko prvenstvu Europe B divizije i 3. mjesto u njegovoj debitantskoj sezoni u seniorskoj košarci. Pored Ivanovića, dio šampionske ekspedicije Univerziteta Donja Gorica bili su još dvojica Cetinjana, Nikola Janković i Vuk Pejović, koji su sa ostatkom ekipe dali ključan doprinos osvajanju prestižnog međunarodnog takmičenja i promociji crnogorskog sporta na globalnoj sceni. Nakon jedne muzičke pauze osvrnut ćemo se na crnogorske reprezentativne selekcije koje su posljednjih dana imale dosta obaveza.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestonice Cetinje. Obavještavaju se građani, a naročito pčelari, kako bi mogli zaštititi svoje pčelinje zajednice, da će se večeras izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnevića i romskog naselja. U slučaju lošeg vremena, akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestonice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestonici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestonice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestonice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to prema sljedećem rasporedu. Njeguši Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori malo do umjereno oblačno vrijeme, ali sa dužim periodima sunčanog vremena. U drugom dijelu dana iz meteo centra kažu da u kontinentalnim predjelima može doći do jačeg razvoja oblačnosti koji će ponegdje usloviti pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 33 stepena.
0: Servisne informacije.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Do 15. oktobra zabranjen je saobraćaj za sve vrste vozila na putnom pravcu Krstac Trojica i to prema sljedećem rasporedu. Njeguši Kotor od 8 do 15 časova, odnosno Kotor Njeguši od 14 do 19 časova. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno u sjevernim i centralnim predjelima gdje se ponegdje očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen. Iz meteo centra maksimalno dnevno za utorak najavljuju do 33 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestonice Cetinje. Obavještavaju se građani, a naročito pčelari kako bi mogli zaštititi svoje pčelinje zajednice, da će se večeras izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnevića i romskog naselja. U slučaju lošeg vremena, akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestonice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestonici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestonice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestonice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067-225-657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je danas predloge da se pokrenu parlamentarne istrage o slučajevima željezničke nesreće na Bioču 2006. godine i policijskoj akciji Orlov let. Ova dva predloga usvojena su na odboru jednoglasno, a vezano za nesreću na Bioču poslanica Evrope SAD Jelenka Andrić kazala je da kao društvo dugujemo jasne odgovore svima koji su izgubili najmilije u tom vozu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio Skupštini na novo odlučivanje zakon o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, ocjenjujući da su pojedina usvojena rješenja upitna s aspekta usklađenosti sa Ustavom i zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović iskoristio ustavno pravo i vratio zakon koji je Skupština usvojila 1. juna na 9. sjednici prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini. Lideri Velike Britanije, Njemačke, Francuske podržali su prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o njegovom direktnom dijalogu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, navodeći da bi Evropa u tom procesu imala važnu ulogu. Zvaničnici ovih zemalja pohvalili su u zajedničkom saopštenju poziv Zelenskog na okončanje rata i prijedlog za dijalog Ukrajine i Rusije uz aktivno učešće Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, prenosi N1. Nakon velikog remija protiv Velsa 1-1 u Podgorici, prvog boda naše najbolje fudbalerke sutra gostuju Albaniju u skadru od 19 sati u posljednjem kolu grupe B1 UEFA Liga Nacija, koja je i prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Da bi zadržala status u B ligi, Crna Gora mora da pobjedi u skadru i to sa najmanje 2 gola razlike, s obzirom na to da je u prvom meču izgubila od Albanije u Nikšiću rezultatom 2-1. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u slab do umjerene lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Na sjeveru je poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna sutra do 34 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreba.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Top sport. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Top Sport na talasima Radio Cetinja. Kao što ste već navikli, ponedjeljak je rezervisan za sumiranje sportskih utisaka, ali kako je sezona u klubskim ekipnim sportovima zvanično završena i naše današnje izdanje bit će u nešto kraćem formatu. Ipak, bez obzira na to što su naši klubovi na zasluženom odmoru, sportskih tema ne nedostaje. U narednih 15 minuta prelistavamo preostale aktivnosti, osvrćemo se na finiš uzbudljive sezone iza nas i najavljujemo ono što nas čeka i što je najvažnija stvar u sportskom kalendaru 2026. godine, a to je Mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

Emisiju Top Sport otvaramo dešavanjima sa lokalnog nivoa. Iako su dvorane i stadioni u gradu trenutno prazni, u našim lokalnim klubovima se već polako prave planovi za narednu sezonu, a ima i par zanimljivih vijesti iz tabora cetinskih sportista koje ne smijemo zaobići. Crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je prvo mjesto na mitingu u Atini, preskočivši 198 cm. Ovaj rezultat predstavlja novi lični i nacionalni rekord Crne Gore, a ujedno i najbolji rezultat u ovoj disciplini na domaćoj sceni u posljednjih 5 godina. Vuković je prije 10 dana na takmičenju u Njemačkoj zabilježila rezultat od 194 cm, čime je potvrdila dobru formu na otvaranju ljetne sezone. Drugo mjesto na mitingu u Atini zauzela Angelina Topić iz Srbije sa preskočenih 196, dok je treća bila reprezentativka Slovenije Lila Apostolovski sa rezultatom od 188 cm. Grk Pavlos Zakaridis pobjednik je turnira u karambol bilijaru održanog u čast Dana nezavisnosti Crne Gore, nakon što je u finalu savladao višestrukog prvaka Crne Gore Marka Lipovinu. Kako je saopšteno iz bilijar kluba Biljarda, Zakaridis je na putu do trofeja u polufinalu pobjedio Srđana Grahovca. Iz kluba su zahvalili svim takmičarima na učešću, dodavši da ih očekuje odlazak na turnir u Solun od 2. do 5. jula, kao i organizaciju turnira u čast Dana državnosti Crne Gore 13. jula. Košarkaši Univerziteta Donja Gorica, koje sa klupe predvodi Cetinjanin Kristijan Ivanović, osvojili su prvo mjesto na SIAS interkontinentalnom turniru u Kini, završivši takmičenje bez jednog poraza u konkurenciji univerzitetskih i reprezentativnih selekcija iz Australije, Kine, Singapura, Malezije i Mađarske. Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da se među učesnicima nalazio i University of Melbourne, aktuelni šampion australijske univerzitetske košarke i jedan od najuspješnijih tamošnjih programa. Nakon trijumfa u grupi, crnogorski tim je australijskog prvaka ubjedljivo savladao i u finalnom meču turnira rezultatom 91-65. Osvajanjem ovog trofeja, Kristijan Imanović je nastavio uspješan trenerski i rezultatski niz koji uključuje 5. mjesto na kadetsko prvenstvu Europe B divizije i 3. mjesto u njegovoj debitantskoj sezoni u seniorskoj košarci. Pored Ivanovića, dio šampionske ekspedicije Univerziteta Donja Gorica bile su još dvojica Cetinjana, Nikola Janković i Vuk Pejović, koji su sa ostatkom ekipe dali ključan doprinos osvajanju prestižnog međunarodnog takmičenja i promociji crnogorskog sporta na globalnoj sceni. Nakon jedne muzičke pauze osvrnut ćemo se na crnogorske reprezentativne selekcije koje su posljednjih dana imale dosta obaveza.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Telefon 068 673 602 068 673 602. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Telefon 068 107 032 068 107 032. Oglasi, oglasi.